PRC2 as a home FM sunana Aminan Barge da nake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Kuma yanzu agogon yana cewa ƙarfe 1 da kwata lokaci ne da za mu gyara zama

Ayan naga su ne wato Wasila tare da Farida sai Aisha da Ubaida tare da Adam da Abba da Haidar da Hassan da Husaini da Bebi Rayanu da Rabiu da Musa da Alyasahu da Amira tare da Baban Fati mai shago digan yaya sai kuma Alkasim mai nama digan yaya tare da Baban Iya Misauciya mu na ɗan tanka jihar Bauchi da fatan sun ji. Barka da wannan lokaci Sa'idu Guni shugaban masu da alayyaho na kasuwar mu da lawal zuwa ga masu kamala mata ba unguwar doya Bauchi wato tare da yayan naka yayan turun unguwar doya Adamu Dangome mai hayar ruwa da mun kaila dajin shugaban yan bage da daji dan babur mai taruhu tare da Abubakar Janzaki tashar galabaita da Muhammad Nawasi mai albasa da Hayana Malam Isa ya guda tare da Gali mai albasa karshe kace mika ta zuwa ga gida ta majira mai tumatir dukkan su da fatan suna nan lafiya. Suleiman Sarkin Askan Daudu filin zaben mukan lafiya ke isa da gaisuwar ka zuwa ga matar ka Karima da Rahina. Yayan naka sune Shuaibu da Husaini da Hassan tare da Sagir, Zakariya da Mujahid tare da Shamsu da Yusuf, Fatima da Dada sai kuma Dada Uwani, Aminu da Umma da Abu sai Abu da Zainab tare da Hawwa'u sai Hafsa da Kamalu dukkan su a garin Daudu da fatan suna nan lafiya. Yaro Jeje Gordon kana tare da filin zaben mu fa lafiya ka raso to idon ka ji gaisuwar ka zuwa ga matar ka Malama Rukayya garin Gordon. Yayan naka sune Maimunatu Kandahar Bauchi tare da Malam Damina Gordon tare da yaron sa Malam Ahmadu mai maganin gargajiya sai Lukumanu Musa Burga tare da Alhaji Musa Gero mai shinkafa kasuwar Wanti, Isa mai turare Gordon dukkan su da fatan sun ji wannan gaisuwa daga yaro Jeje Gordon. Ga gaisuwar Shamsu Dini Galadiman Madaki a koma gona kai ma gaisuwar kafilin zaben mu kwan lafiya zuwa ga matarka Zainab da brota ka Malama Zainab Sabana Kwatas, Abdul Jalal dan Ruwatan Turaki tare da Abubakar Galadiman Madaki sai kuma Alaramma Malam Abdul Aziz mai dusa sai kuma Abdullahi mai maganin kwari tare da Jalalu Husaini ma da wato Jalalu Husaini ma da kin tun tare da Alhaji Yakubu Beni mai kayan babura da fatan suna nan lafiya. Kiliya baka nake barkaya filin za mu kawo lafiya ke isa da gaisuwar ka zuwa ga matar Kalami da Tabawa tare da Adama sai kuma Liman mai kayan keke Rudu Bida tare da Galadiman lafiya riba ka nake keke da Hamidu Black driver Kanta Goldabo da Musa na Sale Korau na Sarawa da Malam Bako mai rake si tare da fatan alheri wa Balaka kamar rake durun da boye mata durun Garba Lada na Rabi mai hulan mata da ke tashar MTV kamar yadda ka rubuto da fatan alheri, Abdul na Jafaru mai manja da direban kurkura kasuwar mu da lawan zuwa ga matar ka Khadija da Muhammadu Yalima mai kurkura Jahun Bauchi, Illan So mai kurkura Magaji Kwatas tare da Alhaji Awalu mai manja kasuwar mu bakin tasha, Alhaji Jafaru mai manja Bauchi tare da yaran naka Umar da Fatima da Hafsa sai Alhaji Bala mai manja Warji dukkan su da fatan sun ji. Jibrin Sarkin Dakon Soro na iso bisa katin ka daidai wannan lokaci zan isar da gaisuwar ka zuwa ga matar ka Malama Na'ima da Maryam, sakataren kungiya Yusuf Muhammad Bauchi tare da alkalin kungiya Malam Dauda sai Iliya sakataren kungiya tare da abokin naka dan Asabe Kiware tare da Sarkin Dakon Darazo tare da Sarkin Dakon Dukku sai kuma wato Audu mai kujera dake garin Soro dukkan su da fatan sun kuma da fatan alheri a gare su masu yaro da wani fefe da ke bisa.

Salisu Jinki da su kuto. Ci gaba da filin zaben mu kwana lafiya, zan karanta gaisuwar fata alheri daga Abubakar Dadi dan Babur mai taro. Idan kana tare da BRCT FM daily a daidai wannan lokaci, ga gaisuwar kan zan mika ta zuwa ga Abubakar wato na Alolo, kamar yadda ka rubuto mai sau, tare da Jafar mai manja kasuwar Bauchi, tare da Alhaji Isyaka Shaka Shuka, da Anas Jikan Baba mai karama, da Adam dan Gombe mai ayar ruwa, Sarki mai doya, tare da fatan alheri wa Iliya ta majira mai tumatir, da mun kai ladajin shugaban yan bage, da fatan sun ji lawali chama na masu yan doya da kwai da naman kaji da ke bakin central tsohuwar tasha, kamar yadda ka rubuto, zuwa ga Baba Ali tsoho mai doya da kwai da naman kaji, Basiru baban kaza a Gordim, da Muhammadu Lauru Dargomi, sai kuma Macido dan Kano mai doya bakin Tina Kemos, da Alhaji Mustapha dan Madiga, da Malam Mato Bakanike kasaronti Ibrahim Malala, hakuri maganin zaman duniya, dukkan su da fatan suna nan lafiya. Alhaji Haladu Yuli mai sayan shanu, ga gaisuwar ka zan mika zuwa ga Yariman Misau Dr. Yahaya, tare da Lukman Hamisu FC kaso shanu, tare da Dahiru Madugu unguwa dawaki Bauchi, tare da dan masanin fawa da ke kasuwa ya Bauchi Isa Muhammad, Yelo mai kwano Beru, tare da Uba Bala Inkin, tare da Alhaji Bala mai awaki kasuwar shanu da fatan sun ji. Barka da wannan lokaci, Ibo mai rigunan Fulani kafin madaki, gaisuwar ka zuwa ga matarka Rahama da Murja, tare da Muhammadu Lauru Dargomi, Saidu shugaban M Trader, tare da Buba mai agogon kiwo Takali, Sarkin Takali Alhaji Shehu, tare da goje mai iyaka da Kano Takali, tare da JD Square da ban kasuwa mai gida makeri da Bai, tare da Garba mai rariya unguwar Jarmai Darazo, da fatan suna nan lafiya. Habibu mai unguwa Gintibili, kai ma gaisuwar ka filin zaben mu kwana lafiya, tana saduwa zuwa ga matarka Malam Zainab da Safiya da Rakiya uwar gida, Rima Lawan Falanshi, tare da Sama'ila mai kayan mashin Paul Musaba, ya Haji bakin kura, tare da yaya na Malam Isa Iguda, da mun kai ladajin Iliya ta majira, tare da Abubakar Dadi dan Babur, dukkan su da fatan sun ji, Ibrahim Babawo booking officer da Sroad Bauchi employer, gaisuwar ka zuwa ga matarka Salma da Salma, tare da yayan naka Haidar da Khalifa da Shamsu, Nabila da Musaddiq da Khalisa, sai Musaddika da Sayyada, tare da Dadilo da Ilham, tare da Al-Amin Wali, tare da Abdul Khairi da Adamu, tare da baban naka Ibrahim da mamarka Hajiya, dukkan su da fatan sun ji, Malam Ado mai almajirai ka ji tukai ma, gaisuwar ka zuwa ga matarka Ladiyo da Usaina, tare da Alhaji Karami Tela Mukira Bauchi, da Alhaji Musa Tafka sarkin ginin tukane Bauchi, Hamidu Yaro Dumi, tare da Muhammadu Zangina Bauchi da shugaba Ali Noma Gadar Maiwa, sai kuma Muhammadu dan Ali mai takalma Gabarin, Adamsu mai takalma Sabin Ko Sabin Kwankiyar, dukkan su da fatan sun ji, kuma da fatan an ji gare su masu tsaro, ga jibrin kare.

Barkar sauraron filin zaben mu kwana lafiya a daidai wannan lokaci mun kai ladajin shugaban yan bage na gwamma wato na nafi da marka mai abin mamaki ga gaisuwar ka nan zan yi kata zuwa ga Adamu dan Gombe mai ayarwa da Alhaji Isiyaka Shaka Shuka Gadi mai albasa da Nawasi mai albasa Rabiu mai caji kasuwar mu da Lawa da Iliya ta majira mai tumatir ya haya na Malam Isa ya guda Abubakar Dadi dan Babur mai taruhu tare da baban gida mai doya da dankali sai kuma wato Basiru baban kaza tare da sarki mai doya Alhaji Mustafa dan Madiga karshe kacin gaida muka Abubakar Jan zaki ta shirga labaita da fatan sanje Chairman Sullubawa na karamar hukumar Ganjuwa Muhammadu Munde ba da Romo zuwa ga Sani Duchel ba da Romo tare da Bello Almajini ba da Romo tare da Maharazu mai shayi ba da Romo tare da Alhaji Muhammadu Shuta ba da Romo Sirajo mai sayin shanu dargomi da kawo dan fulani da gomi dukkan su da fatan sun ji Umaru Filu bojowan shanu ga gaisuwar ka zuwa ga matar ka Malama Habiba a garin Filu tare da mai girma hakimin kasar Yali tare da mai girma mai dunduman wato Bada Romo sai mai girma sarkin Filu Sa'idu Isa tare da Adamu Galiman Filu sai kuma kace dukkan su da fatan sun ji ga gaisuwar Muhammadu Sheikh Abdullah ma'ajin Reshen Yalwa Central Motor Park Bauchi zuwa ga matarsa Malama Hawawa Usman tare da Umar tare da Aisha Ibrahim Aliyu sai kuma Abubakar Alhaji Abubakar mai riga State Vice Chairman sai kuma Alhaji Sunusi Shaibu Finance Secretary tare da Ibrahim Muhammad AKY Chairman Yellow Brand Ahmadu Ibrahim gidan kaji dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri barka da wannan lokaci Abdullahi mai kifi a cikin kara bakin asibiti Transformer Turun zuwa ga Mustafa Fela mai kifi da be tare da Isiyaka mai buhu sabuwar Jalungo Bello Shaba mai buhuna sabuwar Jalungo tare da Limamin wato Liman Dillalin buhuna sabuwar Jalungo dan goggo mai provision sabuwar Jalungo tare da Sale mai lemo sabuwar Jalungo sai kuma Hassan da mai lemo shi ma rike sabuwar Jalungo da fatan suna nan lafiya Yalwa Zaki mai maganin gargajiya a garin Siyi ga gaisuwar ka zuwa ga matar ka Malama Jamila da Hajara da Asiya Yayan naka Aisha da Bashir da Walid da Ummi Zakiya da Ibrahim da Kawu da Abdullahi da Ismail Rukayya da Ummi da Fatima da Hassan da Husaini Hafsa da Aliyu da Al-Amin da Ahmad tare da Abubakar karshe kace Malam Bako mai rake su yi da fatan sun ji da fatan alheri a gare su asu haro